مٹاوے اپنی ہستی کو گر کس مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ سردار کیر سنگھ جیڑا ننکانا صاحب دے ساکے دا ایک مکھ شہید ہے، اس دا جنم 1869 عیسوی نوں پنجاب دے پنڈ پیر اس ویلے دی ریاست پٹیالہ دے نکے جے پنڈ جرگ وچ تے اج کل دا ضلع لدھیانہ، ایتھے ماتا ہرنام کور دی گود وچ پتا سردار جیون سنگھ دے گھر ہویا۔ ایہدے دو چھوٹے بھرا ہرنام سنگھ اتے سیوا سنگھ وی سن۔ بچپن تو ہی کیر سنگھ نوں گرو گھر دی پریت لگ گئی۔ امرت ویلے اٹھنا، اشنان کرنا، پنجاں باڑیاں دا نت نیم کرنا، نت نیم نال گرو گھر جانا، سنگت وچ بیٹھنا، گرو کے لنگراں دی سیوا کرنی، سنگت دے جوڑے چاڑنے۔ رنگ گورا، نین نقص تکھے، بہت سنکھا گبرو بنیا سردار کیر سنگھ۔ علاقے وچ اس دی جوانی دیاں تھانکاں پی گئیاں۔ جدوں کتے علاقے وچ سنجاں پیڑیاں، پہلوان بن کے کیر سنگھ نے کھون جانا تاں تکڑے تکڑے جواناں دے نال ٹکر لے لینی۔ عمر 18 سال دی ہو گئی۔ سماں بیتیا، چر نہ لگیا تے اے گبرو نیڑے دے شہر وچ جا کے پلٹن نمبر 2 کوہات وچ جا کے مغربی سرحدی صوبے وچ بھرتی ہو گیا۔ اس نے یونٹ وچ رہندیا بہادری دے بہت کارنامے کیتے۔ 4 جنگاں لڑیاں، جنہاں جنگاں وچ بہادری دے کارنامے بکھاؤن بدلے سردار کیر سنگھ نوں 7 میڈل پردان کیتے گئے۔ ایک وار اس دی یونٹ دی نیکتی آسام دے جنگلوں وچ ہو گئی۔ ایہدے نال ایک انگریز افسر جس نوں شکار کھیڈن دا بڑا شوق سی، سردار کیر سنگھ نوں اپنے نال لے کے جنگل وچ چلا گیا۔ اچانک جنگل وچ ایک شیر انہاں دے سامنے آ گیا۔ انگریز افسر شیر نوں ویکھ کے درخت اتے چڑھ گیا، وال مار کے سردار کیر سنگھ نوں کہندا، سردار کیر سنگھ تسی وی ایتھے درخت دے اوپر آ جاؤ، شیر بڑا خطرناک ہے۔ سردار کیر سنگھ نے اگوں کیا افسر نوں بڑے پیار دے نال، جناب اگے میں درخت تے چڑھ کے شیر نوں ماردا، پر اج سماں بڑا گھٹ ہے، شیر نے مینوں درخت تے چڑھن دی دینا، اج میں وی شیراں کلگیاں والے پادشاہ دا تے اے وی ایک شیر خطرناک جانور ہے، دونوں شیراں دا مقابلہ اج دھرتی تے ہوئے گا۔ ویکھدے ہی سردار نے اپنا وار سنبھیا، دھرتی دے گڈے پیر، اپنا تکھا نیچا شیر دے جوارے وچ پھسا دتا۔ شیر تڑپ تڑپ کے ڈھول چلتا ہوا سردار دے نال دھرتی تے ڈگ پیا، شیر ماریا گیا۔ سکھا دے گرو بھی شیر مارتے رہے، سردار ہری سنگھ نلوے نے بھی شیر دا ودھ کیتا، انہاں دا نام نلوا ہی اس کر کے پیا، راجے نل دی برابری کرن خاطر۔ تے اج کیر سنگھ نے بھی اپنی پالٹن وچ کام کردیا، اپنے افسر دی جان بچاؤندے ہویا اپنی جان دی بازی لا کے شیر نوں مار دتا۔ کیر سنگھ اتے شیر دی فوٹو انگریز افسر نے اسی وقت اپنے کیمرے وچ کھچی۔ اس طرح سور ویر دی بہادری دیاں ٹانکاں پی رہیاں سن۔ ریجمنٹ دے وچ جڑا گردوارا سی، اس گردوارے دی سیوا سنبھال اتے نت نیم دی سیوا سردار کیر سنگھ ہی کریا کردا سی۔ وہ گرنتی سنگھ دی سیوا بھی نبھاؤندا، ماڑا موٹا کیرتن بھی جاندا تے دھارنا لا کے شبد بھی پڑھ لیندا سی۔ ساری رجمنٹ دے افسر اتے جوان اس دی بہت قدر کریا کردے سن۔ 10 سال دی نوکری تو بعد حوالداری مل گئی۔ حوالداری لین تو بعد جدو 20 سال دی فوجی سیوا کرن کر کے وہ ریٹائرمنٹ لے کے پنڈ نوں جان لگا، وہی زندگی چ ایک نواں موڑ آیا۔ اج تک اکال پرکھ نے ویاہ نہیں سی کیتا، جیون ساتھن نہیں سی ملی۔ اسی رجمنٹ دے ایک فوجی جوان دی اچانک موت ہو گئی۔ وہی بدھوا رتن کور دے نال ستگرو گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی حضوری وچ سمچی رجمنٹ دے منت ترلا کرن توں بعد سردار کیر سنگھ نے گورمت انوسار آنند کارج اس طرح کروا لیا۔

0: جو نہ اترے صابن سے اسی کو داغ کہتے ہیں۔ میاں گویوں کو بہت گاتے ہیں لیکن بھٹک جائے جو کلیجے میں اسی کو راز کہتے ہیں۔ جیڑی گل سروتے دے من تے اثر نہ کر سکے، کیرتن کرن والا کیرتن وچ آپ ہی لین نہ ہو سکے، وہ کسے تے اثر نہیں پا سکتی۔ اس اتہاس نو کہن تو پہلا اپنے آپ نو سانو شہیداں دے چرناں وچ سمرپت کرنا پڑے گا۔
1: گرو کرنوا

بکھلا گئے، حسرت تو ان گنچوں پہ ہے جو بن کھلے مردھا گئے۔ ہجے زندگی کا کچھ ویکیا نہیں باپو، ماں تے 21 زندگی نو چھڈ کے تر گئی، ایک اج 9 سال دے کلے نو دادی دے سہارے چھڈ کے تر چلے، ہوں نہیں گل بننی، جی مراں گے تاں کٹھے مراں گے، جی جیاں گے تاں کٹھے جیاں گے۔ کیسا پیار ہے پیو تے پتر دا، کیسا انوکھا رشتہ کل جگ والے ہو، اج پیو پتر کل جگی ہو گئے نے۔ پنجاب دی اخباراں دی خبراں کہندیاں نے کہ زمین دے ٹھلے پچھے پتر نے باپو دا قتل کر دتا، پراپرٹی نہ دین بدلے پتر باپو نو کچہری وچ کسیٹ کے لے گیا، یا باپ نے پتر نو جائیداد تو بے دخل کر دتا۔ پر پڑھو جا شہیداں دا اتہاس، کسے جائیداد دا مسئلہ نہیں، کسے بینک بیلنس نو بدلنے دا جھگڑا نہیں، شہید ہون دا جھگڑا۔ باپو تیرے نال مرنا ہے، اے چاہو ہے اس بچے دے مرنے۔ ہس کے شہید جا